0: چاند کی آواز میں یہ گانا ابھی آپ نے سنا, اور یہی ہے آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش. اب دیجیے اس کارکرم سے اجازت, سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی.
1: رنگ

پر ہی جی جاتی ہے۔ گزرے وقت کی زنجیریں کتنی بھی ریشمی کیوں نہ ہوں، انہیں توڑ کر آج کے ورتمان پل کا ہاتھ تھامنا ہی اصل معنی میں جینا ہے، کیونکہ جو ٹھہر گیا وہ کل تھا، آج تو چلتے رہنے کا نام ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور ایک اور شوتا کہہ رہے ہیں کہ آج انسان کے بیتے سمے وقت پہ چرچا ہونے کی سمبھاونا ہے۔ کہاوت ہے، گزرا وقت واپس نہیں آتا، جس کا ورتمان صحیح ہے بھوشیہ بھی صحیح ہوگا۔ وقت کو پہچانو، احمد آباد کی گھٹنا نے بہت کچھ سکھا دیا، پتہ نہیں پل میں کیا ہو جائے۔ واقعی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہنسی خوشی سے ہی بتانا چاہیے، سب سے مل جل کر رہتے ہوئے۔ اب اس گانے کو سنیے اور فلم کا نام بتائیے۔

0: آج ایک خاص دن بھی ہے
1: جی.
0: خاص ایک کیوں, دو خاص
1: دو
0: دن,
1: خاص دن ہے.
0: ہاں, وشو ایڈز ویکسین دیوس ہے اور
1: انتراشٹری سنگرہالے دیوس. تو اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے. اور کتھا سدھا لے کر ہم آئے ہیں, تو کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو, اس کا بھاگ دو, یعنی انتم بھاگ ہم آج سنیں گے.
0: بڑی مزیدار کہانی ہے,
1: پچھلی بار بھی ہم نے سنی تھی اور آج بھی ہم سنیں گے. بڑا اچھا لگے گا سن کر کے. لیکن اس سے پہلے راجل جی, کیوں نہ ایک گیت سن لیا جائے.
0: ہاں بالکل, سننے سنانے کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو بالکل گانا تو بنتا ہے.

اسے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اسے ستیاگرہ استھگت نہ کرنا تھا، نہ کیا۔ بڑے سنکٹ میں جان تھی، آخر مجبور ہو گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج؟ 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے باہر منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جن میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی، اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑھی۔ گرستی بھی جنجال ہے، بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موجی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی؟ اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا، کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کون سی جائیداد چھوڑی ہے۔ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ دوسرے دن صبح سے ہی مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں چھٹی تھی، میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ چھٹی تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری، ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا، ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھانا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لا حول ولا قوت، جی میں آیا کہ کمبخت کو یہی چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں رسی سلجھانے بیٹھے، لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کی پینچ در پینچ اینٹھن اسے چھڑایا۔ 1 گھنٹہ لگ گیا، مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا۔ وہ الگ، یہ ترکیب اور بھی تکلیف دے ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں، عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت میں دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی چیخ پکار شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور آواز بھی کتنی کرکش اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کی بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے گانے سننے کی عادی ہے، اس کی کرکش آواز سے نفرت کرے تو کیا تعجب۔ مجھ پر اس کی کرن کٹو پکاروں کا ایسا آتنک سوار تھا کہ دوسرے دن دفتر سے آتے ہی میں گھر سے نکل بھاگا۔ لیکن 1 میل نکل جانے پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز میرا پیچھا کیے چلی آتی ہے۔ اپنے اس چڑچڑے پن پر شرم بھی آ رہی تھی، جسے ایک بکری رکھنے کی بھی سامرتھ نہ ہو وہ اتنا نازک دماغ کیوں بنے۔ اور پھر تم ساری رات تو گھر سے باہر رہو گے نہیں، 8 بجے پہنچو گے تو کیا وہ گیت تمہارا سواگت نہ کرے گا؟ سہسا ایک نیچی شاخ والا پیڑ دیکھ کر مجھے بربس اس پر چڑھنے کی اچھا ہوئی۔ سپاٹ تنوں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو 6-7 فٹ کی اونچائی پر شاخیں پھوٹ گئی تھی۔ ہری ہری

0: بتائیں گے.
1: مطلب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو جھگڑے والی بات ہے نا موبائل کو لے کے, اس کو آپ نے ٹال دیا ہے سب سے آخری کے لیے. چلیے چلیے, پیٹ بھر جائے گا تو جھگڑے کم ہوتے ہیں.
0: بالکل بالکل, اس لیے پہلے ونجن بتا دیتے ہیں. بنارسی ٹماٹر چاٹ, اس کی سامگری ہے کہ 3 لال پکے ٹماٹر باریک کاٹ لیں, 2 ابلے آلو میش کر لیں, 2 بڑے چمچ دیسی گھی یا مکھن, آدھا 1 چھوٹا چمچ جیرا, 1 چھوٹی چمچ ہینگ, 1 چھوٹا چمچ ادرک کدو کس کیا, اور 2 ہری مرچ باریک کٹی ہوئی, 1 چمچ لال مرچ کا پاؤڈر, آدھا چھوٹا چمچ ہلدی, اور 1 چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر. اتنا ہی آپ چاٹ مسالہ لے لیجیے, اور آدھا چھوٹا چمچ کالا نمک, اور سادہ نمک اپنے سواد کے انوسار لینا ہے, اور 1 بڑے چمچ املی کی میٹھی چٹنی, 1 چھوٹا چمچ چینی یا گڑ, اور سجانے کے لیے آپ کو سیو, باریک کٹا ہرا دھنیا, پاپڑی, مرچی, تھوڑا سا مکھن لینا ہے. اور اس کی بنانے کی ودھی کیا ہے کہ توا یا کڑھائی گرم کریں, اس میں دیسی گھی ڈالیں اور زیرہ ہینگ ڈال کر تڑکائیں, اس میں ادرک ہری مرچ ڈال کر بھونیں, کٹے ٹماٹر ڈالیں اور چمچ سے دباتے ہوئے پکائیں, ٹماٹر جب گل جائیں تو اس میں میش کیے ہوئے آلو ڈال دیں, اور اس میں سارے جو مسالے ہم نے بتائے تھے, لال مرچ, ہلدی, دھنیا پاؤڈر, کالا نمک, چاٹ مسالہ, املی کی چٹنی, تھوڑا سا گڑ, چینی ڈالیں, اور کیونکہ یہ کھٹا میٹھا اس کا سواد آئے گا تو اس کو لگاتار آپ چلاتے رہیں, اور یہ گاڑھا اور چمکدار جب ہو جائے گا تبھی آپ سمجھ لیجیے یہ آپ کا تیار ہے. اور اس کو گرما گرم چاٹ یا چاٹ کو کلہڑ یا کٹوری میں نکال لیجئے, اوپر سے مکھن, سیب, پاپڑی اور ہرا دھنیا ڈال کر ترنت پروسے, اور بنارسی سواد کا آپ اس کو مزہ لے سکتے ہیں. اور آپ دیسی گھی یا مکھن دونوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں.
1: تو ہمارے ایک شروتا نے کہا ہے کہ بنارس گیا تھا لیکن چاٹ نہیں کھائی, اب کی جاؤں گا تو ضرور کھاؤں گا. تو میرے خیال سے اب تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہوگا کہ ضرور کھائیں گے. اور ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ بنارسی ونجن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو لوکپریہ اسٹریٹ فوڈ ہے, وہاں جا کر یہ چاٹ نہیں کھائی تو کیا کھائی, چھینا دہی بڑا یہ نہیں کھایا ہے.
0: تو بس آپ
1: یہ مٹھائی ہے نمکین,
0: یہ اب پڑھیں گے
1: ابھی پتہ لگ جائے. تو بھائی چھینا دہی بڑا بنانے کے لیے 250 گرام تازہ چھینا یا پنیر لے لیجئے, 2 بڑے چمچ آرا روٹ یا کارن فلور, 1 بڑا چمچ میدا, 1 چٹکی الائچی پاؤڈر, اور تیل تلنے کے لیے لے لیجئے. اب دہی میں ملانے ہیں کیا کیا, 2 کپ تازہ دہی ہو, اس میں 2-3 بڑے چمچ چینی, تھوڑا سا کالا نمک مطلب میٹھا نمکین دونوں, بھنا زیرا پاؤڈر, اور سجاوٹ کے لیے املی کی میٹھی چٹنی, ہری چٹنی, لال مرچ پاؤڈر اور بھنا زیرا لینا ہے, اور سیب یا انار کے دانے لے سکتے ہیں. کیسے بنائیں گے کہ چھینے کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل لیں تاکہ وہ بالکل ملائم ہو جائے. اب اس میں اراروٹ, میدا اور الائچی پاؤڈر ملائیں اور چھوٹے چھوٹے گول بڑے بنا لیں. پھر کڑھائی میں تیل گرم کریں یا مانچ پر بڑے سنہرے ہونے تک تلیں, نکال کر ٹیشو پیپر پر رکھ دیں. اب دہی کو تیار کرنا ہے تو اچھی طرح پھینٹ کے اس میں چینی, تھوڑا کالا نمک اور بھنا زیرا ملا دیں. اب بڑے کو ہلکے گنگنے پانی میں 2 منٹ ڈال کر نکال لیں, زیادہ دیر تک نہیں رکھیں نہیں تو وہ پھٹ جائیں گے. اور اب انہیں دہی میں ڈالیں, اوپر سے املی چٹنی, ہری چٹنی, لال مرچ اور زیرا پاؤڈر ڈالیں. چھینا جتنا ملائم ہوگا اتنا ہی آپ کا بڑا اسپنجی بنے گا, اور اس کو اس میں ہلکا سا میٹھا دہی اوپر سے ڈال سکتے ہیں, چاہے تو اوپر سے کشمش اور میوے بھی ڈال سکتے ہیں. اور خاص بات تو یہ ہے کہ گرمیوں میں بڑا مزہ دے گا یہ, اور تیوہاروں میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں.
0: بالکل, آپ جب بتا رہی تھے تو بالکل سواد میرے من میں آیا جا رہا تھا, لیکن اس کے بعد تو اب سواد گیتوں کا آ رہا ہے.

روح کی اس محفل میں لفظ کچھ یوں ہی بہتے رہے، ناری لوگ کے ساتھ جذباتوں کے رنگ سستے رہے، ہر کہانی میں ایک احساس تھا، ہر آواز میں ایک نور، آپ کے ساتھ سے ہی سفر بن گیا اتنا بھرپور۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کی ریڈیو دوست نیہا شرما لیتی ہوں آپ سے اجازت، پھر ملیں گے اسی احساس اسی محبت کے ساتھ۔ نمسکار، خدا حافظ، شب بخیر۔

بہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔